Hörmətli radio dinləyicilər, əmniyyət xəbərləri anlayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizdən qısqacı məzmunları tövəndikcə. Amerika hava armiyası şənbə günü keçdə İranqa qarşı yeni bir növbətlik hava hücumu qozğadı. İran, Amerikanın hücumunda bala və ayallarını özü çək alğan 50 adamın ölgəlikini bildirdi. İsrailiyanın qəzəyə qılğan hücumunda kiçik bala və ayallarını özü çək alğan 11 pələsillik cinədən ayrıldı. Vengriya prezidenti öz vəzifə müddətini axırlaşdırdığın qanunu imzaladı. Türkiyəlik su üzüş mahiri Deniz Kayadelen, Şimalı Kutubunun muz gibi suyu da tarih yarattı. Avrupa İttifaqı bilen Paris, Koltuqi Hemkarlıq Genişi İran'ın taleplerini rədd qıldı. Angliya komandası dünya lonqısı da üçüncülükini qolağa keltirdi. Əmli texnolar xəbərlərimizdən təfsili məzmanlar da olsun. Amerika, İran'ın Yordaniyadaki hərbi bazılara qılgan hücumadan kən İran'a qarşı öt iliş xarakterlik hücum başladı. Amerika Mərkəzi Komandalıq Ştabı Prezident Donald Trump'ın fərmanı bilən Tehran'ın baş qurulduğun bomba və uçqu iqtidarını tüvəllətiş, həm də İran enqilabi mühafizəçiləri qısmını cəzalaş üçün ul əsərlərini nişan qılgan hava bombardımanını başladı. Mərkəzi Komandalıq Ştabı Yordaniyada iki nəfər Amerika əskərinin ölümüge və bir nəfər əskərdən yoxab keçişi səbəb olgan İran hücumlarına bivasitə inkiyas qaytırğanlığını bildirdi. Amerika Taşqı İşlər Ministerliği rayon xarakterlik yoşurun ölçüliş hərəkətlərindən közə tutub, bütkül dünya miqyasıda səyahət agahlandırışı ilan qılıb, Amerika puqralarına yarışarı xəfsizlik mühitinin yanına intayın mürəkkəb ikəlikini əskərtdi. İran Səhiyyə Ministerliğinin doklatıqı qarğanda 2026-cı ilə 27-ci iyundan başlanan Amerika hücumlarda 5 ayal və 2 bala bulub cəmi 50 adam cənədən ayrılğan, 500-dən artıq adam yarlanğan. 2026-cı ilə 28-ci fevral Amerika bilən İsrailə qısımları birlikdə hücum qozğab, İranın ali rəhbəri Əli Xameni qatarlıq rəhbərlərini öldürüb, dövlətinin ul əsərlərini nişan qılğandan kən başlanğan İran uğruşuda dünya vəziyyəti kəskinləşdi. Aprildeki uruş toxtutuş və iyundaki Pakistan mürəssiyyəçilik qılğan kilişim arqılıq qolığa kəlgən nazuk uruş toxtutuş, İranın nifit paraxotları qılğan hücumları və Amerikanın yeni bombardımanları səbəbidən bozulub, uzun müddətlik təşliqi bolğan ümidlərini yox çıxardı. İsrailiya Amerika qolğan uruş toxtutuş kilişimge aşkarı xilaflıq qılıb, Qəzədə qaytıb hücum qozğıdı. Hava hücumlarda 3 balı bulub, kəm digəndə 11 pələsilik cinədən ayrıldı. 2023-cü ili öktəbirdə başlanğan İsrailiyanın irqi qırğınçılıq uğruşuda 73 mindən artıq pələsçilik cinədən ayrıldı. Qəzə ul əsərlərindən 90%-i vəyran boldu. Vengriya prezidenti Tomas Sulbok öz vəzifə müddətində dərhal axırlaşdırılğan əsasi qanun tüzdüş layihəsini imzaladı. Bu, Avropa dövlətində zor siyasi özgürüş hesablanadı. Baş minister Peter Makyar'dan Hakimiyet Beşiklik Partiyası tərəfindən məqullanan məzkur qanun, sabiq baş minister Viktor Orban'ın hüquq qurulmasının parçalaşını məqsəd qılğan. Tüzətiş layihəsi də əslində Orban'ın ittifaqdaşları tərəfindən saylanğan prezidentə bolğan işinçinin əğir dərəcədə tövəllişi səbəb qılıb görsülgən. Sulyok bu tədbirini imzalığan bolsumu, amma onun qanun bilən baş quruşqa əğir ziyan yetkizdiğalıqını agahlandırdı. Bu, umumiyyizlik tüzdüş layihəsi yenə parlament əzalarından vəzifə ötəş müddətəkə çəkilimi qoydu və Vengriyanın baş təptişini vəzifəsindən qaldıralaydı. Türkiyəlik su üzüş mahiri Şimalı Qutubda 1200 metrlik tarixi su üzüşünü tamamladı. 38 yaşlıq su üzüş mahiri Norugiyanın Svalbard rayonunda 4 Selsiy gradusluq suda 1200 metrlik müşəqqətlik müsafəni tamamlab, Şimalı Qutubda su üzgən tüncə türk bulub qaldı. O, 6 qədim dünya çempionu bolğan və Cinis dünya rekordini saxlab kilib atqan Kayadelen, Şimalı Qutubqa 10 aylıq qızı bilən birli barğan. O, Cənubi Qutubki Antarktikanın səpiri uzun bolğanlıqı üçün Şimalı Qutubni tanlıqan. O, Türkiyə bayrıqını pəxirləngən halda cəvlən qıldırğanlıqını və bu tarixi abidənin pütkül dünyadaki ayallarıqa ilham verişini ümit qılıdğanlıqını etdi.

İkinci meydan müsabakada Fransa komandosunun Mahire Kylian Mbappe 48. ve 66. minutlarda top kırgızdı. Bradley Barcola 54. minutta bir top kırgızdı. Angeliya Mahire Saka 87. minutta berilgen bir ceza topunu kırgızıp özünün hatırkine yeni 3 topunu tamamladı. Fransa Mahire Osman Dembele koş berilgen vakitte Fransa'nın 4. yani en ahırkı topunu kırgızdı. Bırak arkadan Angeliya Mahire Jude Bellingham müsabakanın en ahırkı minutlarda Angeliya'nın 6. topunu kırgızdı. Mbappe, şembe günü Angeliya komandasının varatasığı kırgızgen 2 topu bilen dünya longkısı tarihinde cemi 22 top kırgızıp en köp top kırgızgen mahir bulup kaldı. O 27 yaşlık Argentinalık mahir Lionel Messi'den eşip getti. Messi, yekşembe günü İspanya'ya karşı hal kılgış müsabakaya düşürdü. Bu Messi'nin en ahırkı dünya longkısı müsabakası bulup kalıdı. Mbappe üçün etkanda onun kemdegende yana bir etimlik dünya longkısı müsabakasıya katnışış fırsatı var. Mbappe özünün 3-cü qatımlıq dünya longqısı müsabiqəsini 10 top ilə tamamlab, altın put mükafatı tizimlikdə Messi'nin 2 top aldığı durmaqda. Xan cəmiyyəti Madrid hücumçusu 22 meydan müsabiqədə bu nəticəyə erişdi. Mbappe mündaq dedi. Messi'nin top kirgüzdüğünlüğü eniq. Mən pəqət komandamdan qalbim berişikə teyirişibatım. Dünya longqısıda köp top kirgüzsünüz, Allahida qatarıqı kirəsiz. Mən tarixdiki ən köp top kirgüzgən mahir bolğandan görə, ətə müsabiqədə oynaşını əla bilgən idi. Bu rekord şan şərəf cəhətin yaxşı, lakin bugün mənim kallamdakı birinci mühim iş emas. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərlər alınırlar. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə Türk musiqi nəqşələrinin uzunluğu qaysızlar.

TRT Uyghurchanın hörmətlik ixlasmelleri. Bəzidə bir coğrafiyanı düşünüş üçün pəqət tağlarıqı qaraş kıpayı qılmaydı. Bəzidə bir xilqinin ruhini yiyiş üçün tarix kitablarının bətlerine varaqlaşma yeterlik bulmaydı. Çünki bəzi əslimilə taş deməz yiyib tutur. Bəzi bayanla yazıq bilən emas, ötmüş bilən quruludu. Bu programımızdan bugünkü bölümü de Türk dünyasının en cimcit ama en çonkuru bayanlarının biriga qulaq salımız. Yani gilemge. Qani odaqda diqqatingni programımızda bolsun. Keng dala şamılını, köçüş yollarının sabır taqtini ve yurt kuruş arzusunu üzüge mücessemlegen gilem, Türk dünyası da pekat bir boyumla emas, belki üstüge hayat nakışlengen bir eslemedir. Her bir ötmüş bir hatırını, her bir ren bir toyğunu öz koynudu saklaydı. Toğuluşunun şatlıqı mı, ayrılışının ğam qayğısı mı bir-birlep gelemge toquladı. Köçmen durmuşunun bir məhsulü süpüdü Türkistan tüzlənlikleri de dünyaya kəgən gelem, çedirlanın həm poli, həm tamları şundakla cimcit söz qıladığan bayan açısıdır. İnsanı soğuktun qoqdaş bilen billə, onun yana mənsub buluş toyğusu mu ataqalıdır. Bu, yıldızlık ənənin ən konu qohçılarının biri Miladidin ilgiriki 5-ci əsrgə tutuşuduğun Altayının pazırıq gelimidir. At və boğa şəkilləri bilən bizəlgən bu özgücə əsər Türk dalı estetikisinin çonqurluğunu bugünkü günümüzgə tutaşdırıdı. Vaqtının ötüşü bilən Türkistandan Anadoluğa, Kavkaziyadın və kən Türk coğrafiyasıqı tarqalğan geləmçilik ənənisi Səlcuqiyla və Osmanlıyla dəvrində tərəqi qılıb çoğun bir sənət türüqə ilanğan idi. Bir gilemge qırğanda pəqət bir öy turalğı olamaz, bəlki bir dünya körünüdü. Çünki Türk gilemlərdə hər bir nusxa bir söz, hər bir nəqiş bir cümlüdür. Hayat tarixi nusxısı hayatının özlüksüzlükini şundaqla yıldız bilən asman oturusudaki bağlanışını simvol qılıdı. İnsanın həm tuprağa boğan bağlanışını, həm əbədilikə sözülğan mövcudluq musabisini sözləb berirdi. Qoçqar Mingüzi nusxısı bolsa pəqət qudretini emas, bəlkə bərəkətini, işləb çıxırışçılıqını və hayatının davamlışını namayan qılıdı. Köçmen mədəniyyətdə müqəddəs orunğa ega hayvan izləri öz qoynuğa alğan bu nusxa şunun bilən bir vaqtda kəlgüsügə qarata qılınğan cimcit bir duadır. Qolu bəqinində nusxısını, ayallıqını, toğutni, əmgekni və hayatni putta tutup durğan yuşurun küşünü simvol qılıdı. Gilemlerinin renkleri mi kem digende nuskulları dekla çoğunkur mənilegi ige. Kızıl ren hayatını ve cesurluğunu, kök ren asmanını ve koğduğuculuğunu, karı ren çoğunkurluğunu, ak ren bosa saplıqını büldürüdü. Türk dünyası da gilem tokuş pekat bir kol hünervencilikle emez, belki evlatın evlatkı yetküzülüp gilevatkanın bir mukaddes adettir. Ayanla, tügünle arkalık pekat yiplanıyla emez, öz ailelerinin hikayelerini mi birbirine bağlaydı. Şu sebepten bir gilemnin girbekleri hayatının çigrali niyelerini. Otturu kısmı bolsa hayatının özünü namayın kılıdı. Gilem estetik bir boyumnun dairesinden halkıp Türk dünyasının dünya karışını eksettirdiğin cimcit bir eslemedir. Anadolu, Selcuqiyla ve Osmanlıyla devirde Türk gilemciliğinin en mühim merkezlerinin bir gaylanğanı idi. Konya'nın uşaq, Beşkama, Sivas və Xərəkəyə oxşaş mərkəzləri pəqət geləm toquldığın yerlərlə əməz, şunun bilən bir vaxtda sənət tərəqi qılğan mədəniyyət ocaqlarıdır. Hər bir rayon özünün təbiiyyətini və turmuş şəklini nəqişləri qəksətdürüdü. Xərəkə geləmləri inçiki qol hünəri və yuxarı tügün qoyuqluğa bilən saray estetikisini namayan qılsa, yörük gilemleri texmi erkin şundakla geometriyelik nuskuları bilen köçmen durmuşunun addiliği ve tabiiliğine kisettirdi. Türk dünyasının okşumağın rayonlarımı gilemçilik birli yıldızdan uzuklanan bir bay ananıdır. Türkmenistan gilemleri çoğunkur kızıl tüsleri ve koyuk tokulması bilen Bukhara gilemleri geometriyelik tertibi bilen Azerbaycan gilemleri bolsa rengdar ve hikaye sözlep yerdiğin nuskuları bilen közgeçeli kıptırdı. Ama bulanın hemmesini birleştirgen ortak kımmat karış, sabır ve emgektir. Aylaçı, hatta yıllaçı sözülgan bir hizmetinin mahsulu boğan her bir gilem, vaqtkı karşı kaytırılgan cimcit cevaptır. Bugünkü günde bizekçilik boyumu süpüdü körülsümü, Türk dünyası da gilem yanıla yaşavatkan bir medeniyettir. O, özünün her bir

Ənənəvi hərbi təzadlar öz mühimliyini saxlayıb qalmaqda, lakin mütəxəssislər aralaşma uruş, dor hücumları, yarışarı xarakterlik təminat zənciri və dəniz qatnaş nöqtələrinin tosqunluq ucuruşunun mu oxşaş dərəcədə mühim urunğa ötkənlikini ilgir sürdü. Caner, İranın Hormuz boğazı arqılıq parxot qatnışıqa tədis salaladığın iqtidarını ənənəvi hərbi sürkürüşünün xilala sırtıqı süzülğən G'ayri simmetrik besimning misoli sifatida ko'rsatib, bu biz biladigan ma'nodagi an'anaviy bir urush emas. Shuningdek, NATO yangidan o'tirg'ich chiqayotgan bu yangi tahdidlarga qarta o'zini yangilashi shart dedi. Aqlli bu fikrni taxmin ilgir surib, ittifoqning yangi bir bosqichga qadam qo'yganligini ko'rsatdi. O, NATO kollektiv bexatarlik ustiga qurilgan, lekin u kollektiv qarshilik ko'rsatkichi ustiga o'zgartirilishi kerak dedi. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda məxsus səhifə adlı proqramımızdan bu haftalıq sonunda ABŞ-ə bayanın TRT World kanalı üçün təyyarlığan İran sürkülüşü NATO-nun Cənubi qanadını İttifaq strategiyasının mərkəzi gəlib gəlməkdə səhləvilik məqaləsini sizlər bilən ortaqlaşdıq. Köngül qoyub tinglaşanlar üçün köpdünkə bir rəhmət. Aldığımızda gəptə yana bir tema bilən huzurunlarda bulğuca aman insan bolunlar.

0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зари и Турция.
7: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
8: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
9: ده ترکیه غنگ رادیو ده
10: خسومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه
11: پترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
12: اوادا ترکیه اونو رادیو سو
13: ایچ رادیو وچه ترکیه
14: گوارید گولس ترکیه
15: ایفیرده ترکیه اوازه
16: گیت بیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
17: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonitis Türkiye.
1: Oldi Radyo Glas Türkiye.
18: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
19: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
5: Este Radyo Voz de Türkiye.
8: こちらはトルキエの声ラジオです。
6: ズボルはグラソットなトルキエ。
4: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
13: イッツトルキエハンギアラジオや。
1: オールドラジオグラストルキエ。
8: トルキエウヌラジオス。
1: ブラストルキエニンセシラジオス。